flashback til 90'erne på Mix 7. Miami, South Beach, bringing the heat.